0: たしたぼってん。
1: ポテトがふざっぺだるけん、まだ咲かずきゃせんだった。村役飛び役肝入りどん、なんすこたちのおらすけんで、あとはどうなときゃなろたい。川端まっさん京目黒い、かすんがぼうぶらどんたちゃ、しりしっぱって花ざかり花ざかり。あちちくぱちくいばりのこ、あげんぱくなすびの意外がどん。